0: dejó.
1: Dejó. Mario, no le veo.
2: Nog twee.
1: Wow. Oh.
2: Nu zo dat ze net tussendoor komen. Wat?